0: Halua noci mi je oja.
1: Halua si.
0: A. Halua. Halua noci ja si. A ja mi bi kata. E pa ja na na moša.
2: Ja ja boli.
0: Bi kata ja na na na na moša. Bi pa ja na na na na moša. Bi ni mi sa vebi bia ubi anu wa isira.
2: Boli mi
1: ojo. Hey. Ojo.
0: I don't know what you're
2: going to do.